0: rău cu tine.
1: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: apus de lume, văd răsărit de împărăție. În umbra destinului finit, zăresc lumina veșniciei. Dacă Dumnezeu mi-ar descoperi doar o frântură din splendoarea și măreția Lui, ființele noastre fragile s-ar destrăma. Un vas de lut ca al nostru nu poate duce o greutate atât de mare. Nu este de mirare că se spune, niciun om nu-L poate vedea pe Dumnezeu și să trăiască, dar totuși, cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt, alege să locuiască și în inima omului zdrobit și smerit. Cu adevărat, ce poate fi mai divin decât să-L poți vedea pe Dumnezeul nevăzut în acest templu al Lui de pe pământ, omul? Dacă îl poți vedea pe Dumnezeu în inima zdrobită a celui de lângă tine, vasul de lut se va transforma într-un trup de slavă și te vei înălța spre o altă lume pentru a-L putea vedea pe Dumnezeu în toată gloria Lui.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ființele ascultă radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia.

0: În orice-mi stă înainte, oricât mi-ar fi de greu, mă-ncred în tine, ești Domnul meu.
1: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, învăț eu cum faci. Cum să știu pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
0: Care e misiunea noastră în această lume?
1: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează,
0: spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer.
1: Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

aduceți vasul de alabastru. Pe când ședea Iisus la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu, capitolul 14, cu versetul 3. Ce bucurie să poți fi o binecuvântare pentru alții! Pe când Iisus era pe acest pământ, exista obiceiul ca cineva din familia gazdei să spele picioarele și capul oaspetului. Relatarea biblică despre vasul de alabastru al Mariei, ea a trecut dincolo de acest ritual al ospitalității. Maria nu i-a spălat picioarele lui Iisus într-un vas cu apă, ci a spălat picioarele stăpânului cu lacrimile ei. I-a șters picioarele cu părul ei lung, apoi a spart vasul de alabastru cu mir scump și frumos mirositor și l-a turnat pe capul lui. Exemplul Mariei este foarte grăitor pentru ce era în sufletul ei, consacrare totală față de Iisus. Dorința ei era să-i dea lui Iisus tot ce era și tot ce avea mai bun. Ucenicii și alții care erau prezenți au luat în râs acțiunile și darurile ei, dar ea nu putea oferi cu nimic mai puțin. Inima Mariei s-a frânt pentru Iisus odată cu spargerea vasului de alabastru în care era parfumul. Iisus i-a luat inima frântă și a vindecat-o, spunându-i că nu mai era păcătoasă. Reacția neașteptată din partea lui Iisus i-a redus pe toți la tăcere. El nu i-a judecat fapta extravagantă sau greșelile din trecut. Iisus i-a văzut inima plină de căință și duhul mâhnit. Binecuvântarea de a dărui din noi înșine ne stă și nouă la dispoziție. Oameni frânți și înfrânți miros diferit datorită smereniei și dragostei lor. Faptul de a fi frânt, zdrobit, spart înaintea Domnului îi influențează pe toți cei din jur. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 15. Este timpul să ne spargem vasele de alabastru și să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în inima, mintea și sufletul nostru. Atunci Duhul lui Dumnezeu se va revărsa din noi asemenea mirului din acel vas de alabastru și parfumul lui va umple tot pământul. Tată din cer, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să putem fi o binecuvântare pentru cei din jur. Amin.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Ființele ascultă Radio Armonie.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viață. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești. Și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 10. Limba bârfitoare. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Proverbe 18 cu versetul 8. Se pare că toate femeile aflate în salonul de frumusețe aveau o opinie despre motivul pentru care Oprah Winfrey încă nu se căsătorise cu Stedman Graham, bărbatul cu care era împreună de câțiva ani. Refuzând să particip la discuție, mi-am vârât capul în carte și am decis că e momentul potrivit să recuperez puțin la capitolul lectură. Pentru că știu ce înseamnă să fii subiectul unor astfel de conversații, am dezvoltat o aversiune la asemenea discuții absolut neproductive. Stăteam acolo și mă gândeam, ce treabă ai tu cu asta? Ce-ți pasă ție? Ai luat vreodată parte la discuții inutile și adesea malițioase despre problemele personale ale altora? Bârfa este asemenea prăjiturelelor, cărora mulți nu le pot rezista. Sunt convinsă că toți cititorii mei s-au făcut vinovați măcar o dată de bârfă, fie în calitate de purtători, fie în calitate de ascultători. Ce consecințe teribile poate avea un astfel de comportament? Știai că bârfa poate să-ți diminueze respectul de sine? Cum? Când bârfești, îți dai seama că nu umbli în integritate, iar noi ne simțim cel mai bine atunci când facem lucruri plăcute lui Dumnezeu. Doar am fost creați pentru a-i fi plăcuți lui. Care ar fi soluția? Cum procedăm ca să încetăm să bârfim? Oprește-te înainte să te lași dus de val. Întreabă-te de ce porți asemenea vorbe. Aceasta e singura modalitate de a-ți face prieteni? Ești invidios pe realizările celui pe care îl bârfești? De ce ești dispus să folosești templul lui Dumnezeu ca pe o pubelă, acceptând în el bârfe? Ce-ți propui să faci cu informațiile dobândite prin bârfă? Te-ai plictisit de viața ta și simți nevoia unor activități mai antrenante? Din câte am văzut eu până acum, persoanele care își urmăresc cu perseverență scopul și aspirațiile proprii sunt mai puțin tentate să piardă vremea discutând viața altora. Dacă te hotărăști în mod serios să elimini bârfa din viața ta, trebuie să începi o campanie decisivă împotriva ei. Informează-i pe toți cunoscuții tăi că nu te mai interesează prăjiturelele acestea. Declară zona ta de activitate, la lucru, acasă, pe terenul de sport, spațiu interzis bârfelor. Fă orice este necesar pentru a evita pe bârfitori. Proverbe 20 cu versetul 19 ne îndeamnă. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă în biroul meu intră persoane care încep să bârfească sau să spună lucruri lipsite de evlavie, îmi duc repede degetul la gură și exclam: postul limbii! Imediat își dau seama că nu am de gând să intru în hora lor. Refuzul de a lua parte la bârfe poate avea drept consecințe mai puțin vizitatori și mai puține telefoane, însă impactul acestei decizii va fi extraordinar. Am primit de peste tot din Statele Unite e-mail-uri, telefoane și scrisori care vorbesc despre impactul postului limbii asupra vieții oamenilor. Când îți folosești limba ca pe un instrument al dreptății, răsplătirile tale în ceruri vor fi pe măsură. Vei putea să spui cu smerenie, în deplină dependență de Tatăl: primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânga mea și izbăvitorul meu. Psalmul 19 cu versetul 14. Afirmația de azi: nu mă voi amesteca în problemele altora. Așadar, nu voi folosi limba ca pe un instrument al bârfei.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zonă. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu e normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și

oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat.
Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou.

0: cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mai are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robii ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă-i mai adâncă ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat. Logic, îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că Mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți-alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, Poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu 2 săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al 7-lea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unul, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorii, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorii și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune-i celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-L ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte, te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează. Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de Cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
2: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se: copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: tăiați copacul.

0: Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus: vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus: majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus: domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune: din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor.
1: Și păcatul

0: Acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo în mod miraculos Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și i-a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune: prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune: tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii. Și Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, Împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească, și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 septembrie. În 1781 s-a născut Anton Diabelli, compozitor austriac de origine italiană. În 1817 s-a născut Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru. În 1819 s-a născut Nicolae Filimon, scriitor care a rămas în istoria literaturii române ca întemeietor al romanului românesc și ca unul dintre primii critici muzicali români. În 1945 se înregistrează prima traversare a canalului Mânecii cu elicopterul. Iar în 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Se caută persoană cu principii spirituale. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Romani 12:2. Pavel ne dă două versete importante. Primul, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Cel de-al doilea, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni 4:16. Mintea noastră este ca un computer. Răspunde la programele instalate. Să ai principii spirituale înseamnă să scoți discul cel vechi și să introduci unul nou. Iar acest lucru trebuie făcut din zi în zi. Omul care are o gândire pământească este cel care primește încă semnale din partea firii pământești, nu de la Duhul Sfânt. El este frustrat deoarece odată ascultă de principiile înnoirii prin Duhul Sfânt, iar altădată de cele ale firii. Este o persoană hrănită din două părți. Din nou, Pavel scrie: omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci nu le poate înțelege. Este important să înțelegem acest lucru, deoarece o minte controlată de Duhul Sfânt se alimentează de la Dumnezeu. Ce avantaj! Dumnezeu ne poate descoperi motivele altora, strategia dușmanului, precum și răscrucea care ne așteaptă la capătul drumului. El ne poate spune când să cumpărăm și când să vindem, când să venim la masă și când să plecăm. Încetează să-l mai limitezi pe Dumnezeu la biserică. În al doilea rând, o minte controlată de Duhul Sfânt îți oferă biruință acolo unde ai cunoscut doar înfrângere. Asta este important, mai ales pentru cei care provin din medii de dependență și care sunt vulnerabili la duhurile ispititoare. Vechiul stil de gândire s-a dovedit a fi incapabil să facă față viciilor firii pământești. Fără ajutorul lui Dumnezeu, ajungem înapoi în haosul din care am venit. De aceea, trebuie să ne străduim zilnic să dezvoltăm această gândire spirituală.

0: a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută, domnul. Nu știu ăsta câți bani are. Și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

aduceți vasul de alabastru. Pe când ședea Iisus la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu, capitolul 14, cu versetul 3. Ce bucurie să poți fi o binecuvântare pentru alții! Pe când Iisus era pe acest pământ, exista obiceiul ca cineva din familia gazdei să spele picioarele și capul oaspetului. Relatarea biblică despre vasul de alabastru al Mariei, ea a trecut dincolo de acest ritual al ospitalității. Maria nu i-a spălat picioarele lui Iisus într-un vas cu apă, ci a spălat picioarele stăpânului cu lacrimile ei. I-a șters picioarele cu părul ei lung, apoi a spart vasul de alabastru cu mir scump și frumos mirositor și l-a turnat pe capul lui. Exemplul Mariei este foarte grăitor pentru ce era în sufletul ei, consacrare totală față de Iisus. Dorința ei era să-i dea lui Iisus tot ce era și tot ce avea mai bun. Ucenicii și alții care erau prezenți au luat în râs acțiunile și darurile ei, dar ea nu putea oferi cu nimic mai puțin. Inima Mariei s-a frânt pentru Iisus odată cu spargerea vasului de alabastru în care era parfumul. Iisus i-a luat inima frântă și a vindecat-o, spunându-i că nu mai era păcătoasă. Reacția neașteptată din partea lui Iisus i-a redus pe toți la tăcere. El nu i-a judecat fapta extravagantă sau greșelile din trecut. Iisus i-a văzut inima plină de căință și duhul mâhnit. Binecuvântarea de a dărui din noi înșine ne stă și nouă la dispoziție. Oamenii frânți și înfrânți miros diferit datorită smereniei și dragostei lor. Faptul de a fi frânt, zdrobit, spart înaintea Domnului îi influențează pe toți cei din jur. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 15. Este timpul să ne spargem vasele de alabastru și să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în inima, mintea și sufletul nostru. Atunci Duhul lui Dumnezeu se va revărsa din noi asemenea mirului din acel vas de alabastru și parfumul lui va umple tot pământul. Tată din cer, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să putem fi o binecuvântare pentru cei din jur. Amin.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața. Radio

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să-L lăudați pe Domnul cât timp veți trăi pe acest pământ. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi, spune psalmistul în psalmul 146. Vă oferim în dar melodia Laudă pe Domnul, cântată de Persida Mureșan. La mulți ani, cu Domnul Iisus!

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 septembrie. În 1781 s-a născut Anton Diabelli, compozitor austriac de origine italiană. În 1817 s-a născut Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru. În 1819 s-a născut Nicolae Filimon, scriitor care a rămas în istoria literaturii române ca întemeietor al romanului românesc și ca unul dintre primii critici muzicale români. În 1945 se înregistrează prima traversare a canalului Mânecii cu elicopterul. Iar în 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 3. Fusese într-o zi de început de primăvară, când speranțele molcome și înfrigurate ale sufletelor se alinează în dulcea cadență izbăvitoare a noilor începuturi. Ana se trezi prima din casă, când o rază de soare pătrunse prin fereastra crăpată și prăfuită. Se dădu iute jos din pat și alergă la fereastră. Era prima duminică a lunii martie. Duminica trecută, iarna se mai arătase încă stăpână, însă, treptat, în săptămâna ce-i urmă, duhul blând al primăverii picurase în jur căldură și speranță. Ana era parcă învăluită de un dulce sentiment de căldură și liniște, după care tânjise de mult, chiar din vremea când noroiul amestecat cu frunze al toamnei îi adusese în suflet un mare vid. Acum trăia un sentiment înălțător, așa cum trăise în urmă cu un an. Anul trecut, înainte de 8 martie, ziua mamei, cutreierau pădurile de la marginea orașului în căutare de ghiocei. Își amintea cu mult drag de lacrimile din ochii mamei, în momentul în care, rând pe rând, copiii îi dădură câte un buchețel din primele flori ale primăverii, flori culese de mânuțele lor. Nu după mult timp, după ce Ana se trezi, veni și Vlad lângă ea, la fereastră. O să mergem azi după ghiocei, Vladi," îi spuse surioarea lui la ureche și se întoarse spre locul unde mama lor încă se mai odihnea. Doarme," o liniști Vlad, nu aude." Trebuie să facem totul în secret, să nu-și dea seama. O să strângem mai multe buchețele, pentru azi și pentru mâine, să aibă fiecare dintre noi. Azi, pentru că e prima zi de primăvară, iar mâine, pentru că e 8 martie." Dar azi nu e prima zi de primăvară, Vlad." Dar mama, așa a zis anul trecut, că pentru ea primăvara a început când a primit buchetele de ghiocei de la noi." Vai, Vlad, nu m-am gândit că tu o să ții minte asemenea detalii." Îl mângâie pe creștet. Dragule, tu parcă tare te-ai schimbat de la un timp. Ai crescut la minte, așa, dintr-o dată." Nu știu, Ani, ce să zic. Mamei tot îmi zice că sunt prost grămadă. Ea nu mă iubește, pe niciunul dintre noi. Nici mami, nici tati nu ne iubesc." Șșș, Vlad, nu mai zi așa," se supără fata. Se întoarse din nou în direcția unde dormea mama lor. Dacă te aude ce zici, se necăjește. E bun lavă, Vladi, trebuie să se facă bine, atunci o să vezi tu, o să fie altfel." O să mă iubească iar?" se miră băiatul și o lumină îi se aprinse în ochișorii lui cenușii. Din pricina entuziasmului, aceste cuvinte ieșiră de pe buzele lui cu voce tare. Niciodată, analizând apoi acea întâmplare care îi rămăsese toată viața în memorie, Vlad nu putuse să-și dea un răspuns singur. Mama lui auzise cuvintele lui și fusese adânc mișcată sau, pur și simplu, dintr-un capriciu al ei, soarta hotărâse să-i arate și lui o față mai zâmbitoare. Trebuie spus aici că pe Vlad îl încercau sentimente ciudate în ultimul timp. Deși, cum am mai amintit, în ultimele luni, mama copiilor făcea greșeli fatale față de toate odraslele sale, el, Vlad, avea impresia că, dintre toți, era cel mai neîndreptățit, cel mai nedorit. Mama lor le aplicase în repetate rânduri, în mod nejustificat, pedepse crude și, bineînțeles, psihicul fiecăruia fusese afectat, dar în inima lui Vlad se nășteau durerea, revolta și ura ca un zid de apărare împotriva propriilor părinți. În ochii lui, ei căpătaseră deja conturul al doi monștri care căutau cumva să-l distrugă pentru că exista. Cu siguranță că astfel de sentimente erau ascunse și în subconștientul celorlalți frațiori ai lui, dar ei erau prea mici să le poată conștientiza. Datorită lipsei de afecțiune și a condițiilor precare de viață, și cei mici aveau trupurile subdezvoltate. Iar Mihai vorbea cu dificultate și pentru că avea o constituție interioară mult mai fragilă ci pentru că tocmai de când se născuse el veniră și necazurile cele mai mari în familie. De aceea, mama lui ura foarte tare faptul că îl adusese pe lume. Lipsa dorinței de a comunica prin viu grai cu cei din jur, privirea lui ștearsă, trupușorul lui firav, bolnăvicios, toate acestea arătau o lipsă a dorinței lui natural umane de a trăi. Deci, imediat după ce Vlad își exprimase marea lui durere, se petrecuse ceva tare ciudat. Altădată, dacă mama ar fi auzit astfel de cuvinte, tare s-ar fi supărat și tot asupra copilului s-ar fi răsfrânt consecințele incidentului. Însă de data asta, femeia se ridică din pat și veni direct la el. Îl strânse tare în brațe, îl sărută, în timp ce din ochi îi se scurgeau lacrimi fierbinți. Să știi, Vlad, că te-am iubit, te-am iubit! Îi șopti ca un miracol la ureche. Și atunci când te-am pedepsit, și atunci când... Și începu, spre uimirea lui, să înșire tot ceea ce își aducea minte că greșise față de el, chiar și unele greșeli de care copilul nici măcar nu își amintea. Ana o privea uimită. Cât de mult așteptase reîntoarcerea acestor clipe, clipe sublime, care le dădeau din nou fiecăruia dintre ei acea vitalitate necesară pentru a rezista. Doamne, și pentru că trecuse atât de mult timp de când mama lor, cea adevărată, nu se mai arătase, cât erau toți de epuizați, ca niște păsări cu aripile frânte. Tatăl nu era acasă, erau doar ei cu ea. Odată cu această adevărată zi de primăvară, părea că și ea, mama lor, înviase. Odată cu ea înviau și speranțele în inima lor. Copiii nu știau despre ce se punea la cale în cazul în care mama lor se dovedea incapabilă să aibă grijă de ei în continuare. Dacă ar fi știut, ar fi fost tare înspăimântați și derutați. Era posibil însă ca ei să fi înțeles că lucrurile nu erau chiar în ordine. Era posibil ca ei să se aștepte la noi nenorociri. Trecuți prematur prin multe greutăți ale vieții, copiii aveau deja format în adâncul ființelor acest simț al intuiției. Oare din cauza acestei intuiții se acutizară sentimentele negative din sufletul lui Vlad? Să se fi datorat extrovertirea mamei față de Vlad faptului că ea se împotrivea în felul ei pericolului de a-i fi luați copiii? Cu o zi înainte, venise în vizită la ea vecina de jos și stătură mai mult timp de vorbă. Pe toți copiii îi trimiseseră afară la joacă. Seara, întorși acasă, copiii își găsiră mama plângând. Li s-a părut o ciudățenie faptul că plângea liniștit, fără obișnuitele crize de isterie, cum se întâmpla când o afecta foarte mult ceva. Se temeau de durerea ei, pentru că ea însemna și pentru ei suferință și pedeapsă, de aceea, nemâncați, cu inima strânsă de spaimă să nu ajungă cumva din pricina vreunui cuvânt sau gest nepotrivit în camera întunecoasă și rece, se grăbiră să se bage în așternutul lor. Nu adormiră imediat. Din când în când, deschideau pe furiș ochișorii și o priveau. Niciunul din ei nu avea cum să uite vreodată imaginea ei din acea seară. Cu mâinile împreunate, cu părul în dezordine, se plimba cu pași înceți prin odaie. Murmura cuvinte nedeslușite, iar apoi, dintr-o dată, ca și cum ar fi apăsat o povară nevăzută, se apleca puțin câte puțin către pământ. Rămânea un timp aplecată, cu mâinile tot împreunate. Se legăna în cadența unor suspine greoaie și nestăvilite și roaie de lacrimi curgeau din ochii ei. Când se ridica, mâinile nu-i mai erau împreunate, ci ridicate cu pumnii strânși. Chipul era contorsionat în acele momente de suferință cea mai mare pe care o îndurase vreodată în viață, cel puțin așa arăta la lumina slabă a unei lumânări ce își dădea ultima suflare pe fundul unui pahar spart de pe masa decojită din mijlocul camerei. După un răstimp, își lăsa ușor pe lângă corp pumnii vlăguiți, apoi împreuna din nou mâinile în dreptul buzelor. Șoptea ceva ca și cum ar fi vrut să adune în palme cuvintele. Ținea ochii strânși, strânși. Din când în când tresărea speriată. Își scutura capul ca și cum ar fi vrut să se dezmeticească, privea roată de jur împrejur ca și cum s-ar fi temut de o prezență invizibilă. Se liniștea imediat, ofta. Își continua plimbarea și monologul prin odaie, cu mâinile împreunate și părul răvășit. Până la urmă, lumânarea se stinse, iar copiii nu o mai putură vedea în întuneric. adormiră cu urechile ciulite la zgomotul pașilor ei prin odaie. Anei și lui Vlad, care adormiră ultimii, le se păru că aud ca prin vis suspinele ei amestecate cu cuvintele: Doamne, ai milă! Doamne, dacă existi, ai milă de mine! Ai milă, Doamne, de copilașii ăștia sărmani! Iartă-mi, Doamne, păcatele! Îndură-te, atotputernice! Dimineața, după ce îl îmbrățișă cu frenezie pe Vlad și își ceru iertare pentru toate greșelile față de el, făcu același lucru și cu ceilalți copii. Tot mirajul serilor de vis, arta ei de a iubi, sensibilitatea maternă care răspundea la tot ce inima copilului cerea, înfloriră parcă în casa lor, asemenea celei mai minunate flori de primăvară. Anei îi se păru că Dumnezeu, cel căruia mama îi se închinase aseară, făcea minuni. Atotputernicul îi zâmbea în surâsul mamei. Într-o singură noapte, cel pe care părinții îl blestemau zilnic, uitase afrontul adus de ei ani de zile. Câtă fericire poate aduce o zi de primăvară! Cer senin, soare, zâmbetul mamei, un mic dejun sărăcăcios, dar în liniște. Până și tatăl, care venise târziu acasă, beat criță, ca de obicei, nu mai conturba fericirea care plutea în inimile copiilor cu sfărâiturile zgomotoase care îi făcea să tremure instinctiv. Plecară cu zâmbetul pe buze, țopăind de pe un picior pe altul spre pădurea de la capătul orașului, cu dorința de a culege mulți, mulți ghiocei pentru mămica lor. Ea îi urmărise de la fereastră cum se îndepărtau, iar ei îi făceau cu mâna. Vlad chiar se uita cu mândrie în jur, doar îl va vedea cât mai multă lume cât e de iubit, cum îi face mama cu mâna. Avea impresia că acest gest povestea lumii întregi și copiilor cu care se juca el de obicei, îmbrățișarea ei de adineauri, felul cum ea îl asigurase de iubirea-i. Alin, mezinul, cu toate că zilele trecute zăcuse mai mult în pat, acum căpătase dintr-o dată o forță uimitoare și, deși Ana se temuse să-i care după ea, nu ceruse deloc să fie luată în brațe pe drum. Zburda ca un miel pe lângă frățiorii lui. Mihai, cel introvertit, avea acum o poftă uimitoare de joacă. Râdea și scotea tot felul de sunete vesele. Câte un grup de sunete răzlețe era înțeles și de frățiorii lui mai mari, care îl încurajau. Așa, dragule, zi soare, soare, dragule, așa, că zice aproape bine. Copilul se străduia să pronunțe corect, râdea șmecherește când rostea cuvântul și alerga vioi înainte. Îl repeta mai întâi singur în gând, de mai multe ori, apoi se întorcea spre ei. Soare, se auzi, și apoi copilul o luă din nou la goană în fața lor. Stai că te prind, îi strigă Vlad, fugind după el. Te prind, zi, îi strigă găfâind. Zi, nu mă prinzi. Copilul se întoarse o clipă pentru a aprecia cât de departe este urmăritorul. Scoase niște sunete nedeslușite care voiau să exprime emoția lui și o luă la goană pe cărarea de pe deal care ducea în pădurice. Îl urmară și ceilalți, chicotind. N-am să uit niciodată ziua asta, spuse Ana, în timp ce culegea primul ghiocel. Apoi, ca și cum acest prim ghiocel descoperit în spatele unei crengi pe jumătate putrezite i-ar fi adus vestea unui început de primăvară în viața ei, îl sărută. De ce îl săruți? Se miră Vlad. Mi-aduce multă, multă bucurie, zise ea, sărutându-l din nou și făcând o piruetă. Când îl văd, mi-o imaginez pe mama zâmbind. Mi-aduc aminte de anul trecut. Acum va fi poate și mai minunat. Ai văzut și tu, Vladi, cât te iubește săraca? Să-i culegi și tu mulți ghiocei și să nu mai spui niciodată ce ai spus atunci. Vlad zâmbi, un zâmbet deopotrivă trist și visător. N-o să mai spun, zise, dar câteodată mă ia și pe mine așa, un fel de, nu știu ce e asta, de parcă mi-ciudă pe ea și pe tata. Și atunci nici nu mai vine să trăiesc. Dar acum am uitat tot, sunt vesel, Ani, bucuros, fără margini. Uite, încă un ghiocel și încă unul. Uite aici, Ani, ce mulți am descoperit. Alin, Mihai, veniți aici și culegeți cu mânuțele voastre. Nu așa, prostuților, rupeți mai de jos. Ce-ai făcut tu, Alin? Ia, arată pumnul. Copilul desfăcu pumnișorul și din el căzură printre crengi uscate și noroi petale albe. E păcat, Alin, să omori așa florile, zise Ani. Să-o? Interveni Mihai, privind nedumerit la surioara lui. Au și ele viață, ca noi, le explică ea celor mici, care făcură atunci o mutră gata să-i zbucnească în plâns din cauza gravității cu care sora lor le judecase mărunta faptă. De fapt, cred că ele trăiesc pentru a fi culese de oameni. Nu zic, ele oricum încep să moară când noi le culegem. Dar dacă le culegem frumos și ne bucurăm de ele, este ca și cum s-ar bucura și ele că nu au crescut degeaba. Eu mă gândesc că ele se supără dacă nu le culegem și se vestejesc așa, pur și simplu, fără să le vadă nimeni în pădure. Dar se supără mult, mult mai mult dacă ne batem joc de ele atunci când le culegem. Așa ca voi. Vedeți? Acum nu mai putem face nimic cu ele. Ați luat numai florile, fără tulpină, cred că așa îi spune. Călcă în picioare petalele care căzuseră din pumnișorii frățiorilor ei. Na, uite așa, să nu le mai doară când se uită cum culegem frumos alte flori. Am văzut mai demult un film, Vladi. Un cal rănit a fost împușcat de stăpânul lui care îl iubea. Zicea că a făcut așa pentru binele animalului, să nu mai sufere. Eu nu am înțeles asta niciodată. Nu aș face așa ceva pentru nimic în lumea asta. Mai degrabă aș fi ales să mor și eu cu el. Eu nu, zise Vlad, uimit și el de cuvintele surorii sale. Eu nu aș fi găsit o soluție să-l salvez. Dar nu era nici una, calul era pe moarte. Eu tot aș fi găsit, nu se lăsă Vlad. Da? Se enervă sora sa. Se opri din strivitul ghioceilor sub tălpi. Se aplecă și, căutând, reuși să mai găsească printre petalele amestecate cu pământ vreo două flori care scăpaseră de măcel. Uite, zise, arătându-i-le lui Vlad, găsește altă soluție. Vlad căscă ochii mari, o privi speriat. Vai, Ani, eu nu înțeleg ce vrei să spui. Și în acele momente îi se păru că în ochii ei se aprinseseră lumini asemănătoare cu ale mamei lui când o apucau nebuniile. Acea impresie îi se risipi însă pentru că Ani început deodată să râdă voioasă. Sunteți niște figuri, măi. Ați rămas toți așa gură cască. Căscă și ea gura, încercând să imite. Schiță apoi o strâmbătură de-i făcu să pufnească în râs. Ideea este că trebuie să culegem ghiocei frumoși pentru ziua mamei. Să culegem în așa fel încât ea să se bucure. Mi-a zis cineva odată că dacă faci pe cineva să-l doară, apoi te va dura și pe tine ceva. Uite așa, m-am gândit și eu la ghiocei. Frățiorii mai mici învățară să culeagă frumos floricelele. Cu minuțiozitate rupeau cu mânuțele tulpinile de la bază, temându-se de fiecare dată când nu le culegeau frumos. Pe cele care li se părea că ar avea tulpinile mai scurte, le îngropau pe furiș în pământ ca să li se șteargă urma. Nici ei nu știau de ce, dar li se părea că așa trebuie să facă. De fapt, aceasta fusese ideea lui Mihai, copilul introvertit, iar Alin, mezinul, se luă după ele. Erau peste tot mânjiți cu pământ, pe haine, pe mâini, pe față. Vlad și Ana râdeau de ei văzându-i în asemenea hal. Se amuzau pe furiș, mai ales că le descoperiseră și strategia, cum își ascundeau greșelile în pământ. Că tare i-ai mai speriat, Ani, zicea Vlad urmărindu-i. Nu mai pot de râs când văd ce prostuți sunt. Oare ce o fi în căpșorul lor? Uite cât de puțin ghiocei au cules. Mai mulți i-au îngropat. Hai, Ani, fie-ți milă de ei. Să le spunem să nu mai facă așa. Hai, mai la. Nu mai pot de râs când văd ce prostuți sunt. Oare ce o fi în căpșorul lor? Uite cât de puțin ghiocei au cules. Mai mulți i-au îngropat. Hai, Ani, fie-ți milă de ei. Să le spunem să nu mai facă așa. Hai, mai lasă-i să mai râdem puțin.

0: Mâine, când o să fiți mai măricei și frumoși, mă voi întoarce să vă iau."
1: "Dar ei nu știu ce spui," se miră Vlad.
0: "Ei, nu," îi apără ea cu multă convingere.
1: "Știu."
0: "Chiar? Spune-le și tu ceva."
1: "Ce să le spun?"
0: "Că mâine vii după ei, să vezi de nu o să ți se arate mulți, mulți de tot."
1: "Mâine vin după voi," zise Vlad cu voce tare și pus în gardă pentru a observa orice mișcare, oricât de mică.
0: "Vreau să mai fac un buchet pentru mama. Când vă vede, se bucură. Hai, ieșiți de unde sunteți, din pământ."
1: "Vai, Ani, ce mai minți tu," se supără el, după un răstimp de așteptare.
0: "Eu nu te mint, eu așa cred. Tu crezi ce vrei. Eu azi sunt atât de fericită și îmi place să cred ce vreau."
1: "Dar și eu sunt bucuros. Aș vrea să cânt ceva, dar nu știu nimic."
0: Vine primăvara," începu Ana. Se opri pentru că nu-și mai aduce aminte.
1: "Am învățat la școală, dar am uitat. Așa de repede uit, prea repede. Nu o spună de nimic."
0: Își dădu o palmă peste frunte.
1: "Dar uite ce mi-am amintit. Floricele în toată țara, floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii."
0: Ana cânta cu vocea ei lipsită de orice talent muzical, dar de data aceasta Ana nu se mai complexa atât de cumplit cum făcuse la Crăciun. Era o zi în care pentru ea florile aveau suflet, soarele se strecura cald și mângâietor printre crengile încă pustii, înveselindu-le, frații cei mici erau amuzanți, drăgălași. Era o zi a râsului, a visurilor. Își imagina căldura mamei, sărutările și îmbrățișările pe care ea îi le dăruia în schimbul buchetelor de flori. Vlad, după cum îi mărturisise și Anei, gândea aproape la fel. Era nerăbdător să-i dea buchetul mamei și își imagina că așa cum zărise chipul ei la fereastră, cum le făcuse cu mâna în timp ce se îndepărtau, la fel de minunat îi va întâmpina. Și o imagina robotind de nerăbdătoare prin casă și alergând din când în când la geam pentru a scruta depărtarea în direcția de unde ei trebuia să sosească. Asemăna dorința ei de a primi flori de ziua mamei cu dorința copiilor care așteaptă nerăbdători să primească bomboane. Se duseră mai întâi până la izvorul din pădurice pentru a-i spăla pe pitici, pe mâini și pe față, apoi împărțiră egal buchețelele ca să nu fie nicio supărare. Lui Alin însă tot i se păru că Vlad are mai mulți ghiocei în buchetul său. Fără să șovăie, Vlad îl împăcă făcând schimbul și șoptea Anei la ureche că din adins pusese mai puțin în al său, știind că Alin își dorește de obicei tot ce are el. Râseră pe ascuns pentru a nu trezi nici cea mai mică bănuială, dar oricum, Alin era prea fascinat pentru a-și analiza buchețelul în timp ce mergea și nu mai putea fi atent la altceva.
1: "Grijă să nu cazi!" îi strigă surioara lui, observându-i neatenția.
0: "Hai, ia-mă de mână!"
1: "Nu, nu, dragule, trebuie să mă iei neapărat de mână. Dacă pici, te poți lovi rău și atunci..."
0: Sărmana fată era tare precaută. Se temea de orice eventual pericol ce ar putea întuneca soarele bucuriei de azi. Își aminti cu înfrigurare cum de atâtea ori multe evenimente care ar fi putut fi plăcute se preschimbaseră în dureri, plânzete și scandaluri din pricina unor mici incidente. O ceașcă spartă din greșeală, ceva vărsat pe jos din neatenție, să nu mai vorbim de ceea ce urma când mama se supăra din pricină că cei mici cădeau și se loveau. Ana învățase să vegheze în măsura în care putea să evite aceste lucruri. În ultimul timp, începuse și Vlad să priceapă nevoia de a fi în gardă. Dacă numai în urmă cu câteva luni, responsabilitatea aceasta căzuse doar pe umerii surorii mai mari pentru toți frățiorii ei, acum Vlad îi era de un oarecare ajutor.
1: "Iar tu, Mihai," zise el, "mă ții pe mine bine de mână. Nici eu n-am niciun chef să o supărăm iar pe mama."
0: Copiii plecaseră de acasă dimineață, iar acum, când se întorceau, era trecut de ora miezii. Culeseseră ghiocei, se jucară, zburdară, iar timpul se scursese repede pe nesimțite. Deși erau obosiți și îi dureau picioarele de atâta zbenguială copilărească, speranțele din suflet le purtau parcă pe aripi trupurile.
1: "Uă, uă," strigau alergând și pe obrajii lor rumeni se jucau rafale de vânt și raze de soare. încetiniră când se apropiară de casă. Se zărea doar ca o mică mogâldeață la orizont clădirea blocului unde locuiau. Alin se smucea nerăbdător din mâna Anei pentru că ar fi vrut să ajungă mai repede, deși iuțise și ea pasul, iar Mihai, pe care Vlad îl ținea de mână, se

0: Împletician mers pentru că ochișorii lui erau ațintiți în direcția de unde urma să-și arate profilul o dulce închipuire. Mama, vom duce flori la mama, rostea cum nu o făcuse niciodată mai clar. Am cules ghii ghiocei pentru mama, mulți, o să se bucure, o să ne pupe, e ziua mamei. Și când rostea aceste cuvinte, în ochișorii lui atrofiați parcă față de sensibilitățile lumii, se aprindea un așa puternic foc la lumina căruia toate sentimentele lui, în general atât de tainic ascunse, se puteau limpede desluși. Ana nu-i vedea fața și ochișorii, dar îi auzea vocea care îi înflorise parcă odată cu ghiocei. Bravo, dragul meu, îl încurajă. Așa să spui de frumos și acasă, să nu-ți mai fie frică să vorbești. O să se bucure și tate când te auzi și vecinele, dar nu cumva să-ți fie iar frică atunci. Nu te bate nimeni, toți se bucură când tu vorbești. Da, îl încurajă și Vlad, oprindu-se o clipă din mers și sărătându-l pe un obrăjor. Uite ce te-ai schimbat și la față, mititelule. Si eu, adăugă cel mic din urmă. Mai lepede, Ani, mai lepede. Așa-i, Ani, că si mie schimbat? Și tu, prostuțule și bolnăviorule, azi arăți mai bine. Poate că ai mai și crescut puțin, ia să văd. Oricum o să-ți crească ție inimioara de bucurie când o să te pupe mami. Cât ești de mic și drăgălaș, i-ai cules atâtea floricele. Copilul început să râdă de bucurie. Animați de veselia lui, începură și ceilalți să râdă. Vlad și Ana nu vor uita niciodată, vor ține minte cu lux de amănunte tot ce trăiseră atunci, până și forma pietrelor, de care se împiedicară frățiorii mai mici, iar ei tresăriră ca nu cumva să intervină vreun incident care să le spulbere primăvara din suflet. Vor ține minte până și culoarea albastră violacee a cerului de atunci, seninul, din când în când umbrit de vreun nor care acoperea pentru puțin timp strălucirea soarelui și teama care, ca un reflex deja format, se înfiripa din nou în inima lor, dar se spulbera imediat când razele soarelui se arătau iar. Își vor aminti de forma copacilor încă pustii de pe cărare, de majoritatea informațiilor aduse atunci de retină creierului. Când omul trăiește o realitate importantă, nu realizează cât de puternic este creierul în acele momente pentru a înmagazina în memorie atât de multe amănunte. Acestea toate, însă rupte de ceea ce avea să urmeze, ar fi constituit cu siguranță unele dintre cele mai minunate imagini scumpe ale copilăriei lor. Poate, suspendate undeva în memorie, fără a mai adăuga nimic altceva din trecut sau viitor, ar fi putut marca în cel mai fericit mod destinul lor. Cele mai mari visuri ale omenirii își au rădăcina în inimile avide de iubire ale copiilor. O mică lucire a sorții sau o întunecime a ei, analizate de copii în funcție de felul în care părinții lor se raportează la micile sau marile probleme ale vieții, influențează generații la rând. Dar dacă acea lucire impresionează? Sau dacă întunecimea înfioară? Și dacă după o lucire infimă urmează o întunecime adâncă? Se mai pot regăsi în hăurile ei vreodată cioburi de luminițe? Soarele încă mai lucea pe cer.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Meditația zilei.
1: Se caută persoană cu principii spirituale. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Romani 12:2. Pavel ne dă două versete importante. Primul, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Cel de-al doilea, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni 4:16. Mintea noastră este ca un computer. Răspunde la programele instalate. Să ai principii spirituale înseamnă să scoți discul cel vechi și să introduci unul nou. Iar acest lucru trebuie făcut din zi în zi. Omul care are o gândire pământească este cel care primește încă semnale din partea firii pământești, nu de la Duhul Sfânt. El este frustrat deoarece odată ascultă de principiile înnoirii prin Duhul Sfânt, iar altădată de cele ale firii. Este o persoană hrănită din două părți. Din nou, Pavel scrie: omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci nu le poate înțelege. Este important să înțelegem acest lucru, deoarece o minte controlată de Duhul Sfânt se alimentează de la Dumnezeu. Ce avantaj! Dumnezeu ne poate descoperi motivele altora, strategia dușmanului, precum și răscrucea care ne așteaptă la capătul drumului. El ne poate spune când să cumpărăm și când să vindem, când să venim la masă și când să plecăm. Încetează să-l mai limitezi pe Dumnezeu la biserică. În al doilea rând, o minte controlată de Duhul Sfânt îți oferă biruință acolo unde ai cunoscut doar înfrângere. Asta este important, mai ales pentru cei care provin din medii de dependență și care sunt vulnerabili la duhurile ispititoare. Vechiul stil de gândire s-a dovedit a fi incapabil să facă față viciilor firii pământești. Fără ajutorul lui Dumnezeu, ajungem înapoi în haosul din care am venit. De aceea, trebuie să ne străduim zilnic să dezvoltăm această gândire spirituală.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. Dar în viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. Dar în viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? De vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcerea?

0: nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 septembrie. În 1781 s-a născut Anton Diabelli, compozitor austriac de origine italiană. În 1817 s-a născut Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru. În 1819 s-a născut Nicolae Filimon, scriitor care a rămas în istoria literaturii române ca întemeietor al romanului românesc și ca unul dintre primii critici muzicali români. În 1945 se înregistrează prima traversare a canalului Mânecii cu elicopterul. Iar în 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Vă invit pe toți, frați și surori, să deschideți împreună cu mine la cartea Efeseni. Ne reîntoarcem așadar la această carte frumoasă, scrisă de Apostolul Pavel, și vom continua studiile noastre, predicile noastre expozitive despre identitatea creștină pe care o descoperim în această carte. În această seară vom citi din capitolul 5, primele 7 versete. Efeseni 5, de la 1 la 7. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Amin. Vă rog să vă reașezați. Am vrut ca primul mesaj de după vacanță din Efeseni să fie cumva o recapitulare. Dar tot au intervenit evenimente, am tot amânat și atunci am spus să lăsăm recapitularea. Dacă cei ce vor să-și readucă aminte ceea ce am învățat, pot să intre pe site-ul bisericii noastre și să acceseze înregistrările. Poate cu altă ocazie ne vom mai aduce aminte ce am vorbit în primele 4 capitole, dar am zis să începem capitolul 5 pentru că planul meu e ca până la finalul anului să ne ajute Dumnezeu să trecem prin cartea Efeseni și să învățăm ceea ce trebuie să învățăm. În această seară vom vorbi despre imitarea lui Hristos. Imitatori ai lui Hristos, o componentă a identității creștine. Suntem imitatori ai lui Hristos. Pavel încheie capitolul 4 cu un verset foarte greu. Aș spune eu unul de o greutate copleșitoare. El spune așa: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum poate fiecare. Dacă ar fi spus așa: Pavele, ești după inima noastră, te iubim, te apreciem. De el spune: iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Pavel ne prezintă o realitate spirituală și istorică la care trebuie să ne raportăm. Dumnezeu a fost bun cu noi, ne-a iertat în Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. După ce afirmă lucrul acesta, Pavel spune imediat: faceți și voi la fel. Adică urmați dar pilda lui Dumnezeu. Fiți imitatori ai lui. Și prima reacție este una naturală, e una cumva de revoltă. Cum pot eu să-L imit pe Dumnezeu? Dumnezeu e bun, Dumnezeu e sfânt, e puternic, e măreț. Eu sunt un om mic, un om păcătos. Cum pot eu să-L imit pe Dumnezeu? Și uitați-vă, Pavel așează toată greutatea imitării pe temelia identității. Ați observat cum formulează el? Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Ca niște copii prea iubiți. Cine sunt eu? Sunt un om păcătos, dar de mine a avut milă Dumnezeu. Și dintr-un om păcătos a făcut din mine copil prea iubit de Dumnezeu. Asta este identitatea noastră. Suntem copii prea iubiți ai lui Dumnezeu. Și pentru că suntem copii prea iubiți ai lui Dumnezeu, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Adică copilul prea iubit nu prea are alternative. El nu are decât o misiune, nu are decât o singură direcție: să-L urmeze pe Dumnezeu, să urmeze pilda Lui. Nu există copil prea iubit al lui Dumnezeu care să spună: pe mine nu mă interesează ce-mi cere tata, eu urmez
modelele lumii și vreau să calc pe urmele lor. Nu există această alternativă. Copilul prea iubit îl urmează pe Dumnezeu. Acceptarea noii identități, dragii mei, ne schimbă inima la un nivel mult mai profund decât ne imaginăm fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu pune în noi Duhul lui cel Sfânt, care ne ajută să devenim tot mai asemenea Domnului. Și aici se dă bătălia zilnică pe care o experimentăm fiecare dintre noi. Pentru că în noi se luptă întotdeauna aceste două identități. Vechiul Laurențiu, care e puternic încă, și noul Laurențiu, care a primit o nouă identitate și care este chemat să trăiască la înălțimea chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Eu nu îl pot urma pe Hristos, nu pot pretinde că îl urmez pe Hristos, dar să rămân același om vechi. Pentru că cine îl urmează pe Hristos devine o făptură nouă. Amin? Aceasta e parte din identitatea noastră. Dacă ești copil prea iubit, tu vei merge pe o cale nouă. Nu poți să spui sunt copil prea iubit, dar tu să rămâi în vechile tale păcate. Pentru că uitați-vă, copiii își imită părinții. E un lucru pe care îl descoperim, care pare foarte interesant la prima vedere și cumva ne dă nouă părinților un sentiment de împlinire, de bucurie. Măi, copilul ăsta mă imită. Dar fiți atenți, copiii ne imită mai ales în lucrurile rele. Pe alea bune se prind cam greu de ei. Dar dacă o singură dată facem un lucru rău, ăla se prinde imediat. Să vă dau un exemplu. James Dobson, un specialist pe probleme de familie și mai ales de creșterea copiilor, a dat un exemplu într-una din cărțile lui. Copilul lui avea vreo 3-4 ani și l-a văzut într-o dimineață cum se bărberea. S-a pus în ușa băii și se uita cu mare atenție. Își punea spumă de ras, lua pămătufă, era pe vremea când încă se bărbereau, acum nici nu ne mai bărberim, dar pe vremea când se bărbereau bărbații cu pămătuf, se pămătufuia, cum se zice, își dădea cu pămătuful, își întindea bine spuma, apoi lua aparatul cu lamă și cu atenție se bărberea. Și copilul se uita cu mare atenție. La un moment dat, James Dobson se duce și începe să lucreze la birou. Și bagă el de seamă că e prea liniște în casă. Iar cei care aveți copii mici, știți un lucru. Când e prea liniște, ceva e în regulă. Și se duce repede să vadă ce face copilul. Copilul băgase câinele în baie, un labrador. Îi pusese spumă de ras în cap, luase pămătuful și o întinsese bine și se apucase de acum să-l bărberească pe câine în cap. A făcut exact ce a văzut la tata. Pentru că, vrem, nu vrem, trebuie să înțelegem principiul acesta. Copiii își imită părinții. Și asta spune Pavel. Dacă suntem copii preiubiți ai lui Dumnezeu, imitați-l pe Dumnezeu. Faceți ceea ce este lui plăcut. Nu veți reuși din prima. Nu o să deveniți dintr-o dată asemenea lui Dumnezeu, dar cel puțin mergeți pe o cale, vă îndreptați spre ceva, aveți o viziune, aveți un scop. Vreau să devin asemenea lui Dumnezeu. În ce anume? În ce anume trebuie să-L imităm noi pe Dumnezeul nostru? Primul lucru, în dragoste, versetul 2, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Prima imitare care ar trebui să fie prioritatea noastră principală este aceasta. Trăiți în dragoste, pentru că dragostea, așa este considerată în teologia creștină, este o virtute cardinală, adică fără de care nu se poate. E ca și cum ai avea inimă și dacă scoți inima, corpul nu funcționează. Dragostea este o virtute cardinală, fără de care nu se poate. Pavel spune că pot să am toate darurile din lume. Nu știu dacă e posibil lucrul acesta, dar Pavel spune chiar dacă ar fi posibil să am toate darurile din lume și n-aș avea dragostea, nu-mi folosește la nimic. Căci unde dragoste nu e, nimic nu e. Nu știu ce ai vrea să spună oamenii despre tine. Nu știu ce ai vrea să remarce ei la tine.
Dar eu aș vrea ca oamenii când se uită la mine să vadă că îl iubesc pe Dumnezeu și să vadă că am și eu din dragostea lui Dumnezeu. Cel ce m-a făcut copilul lui mă poate ajuta să trăiesc asemenea lui și să trăiesc în dragoste. Sensul versetului este multiplu. În primul rând se referă la fiecare individ în parte. Fiecare dintre voi să aveți dragoste. Fiecare dintre voi să manifeste dragoste unul față de celălalt. Dar versetul se referă și la dragostea din familie. Construiți un cămin în care nu există dragoste. Și veți vedea ce se întâmplă. Parcă nimic nu are gust, spunea cineva. Vin acasă, da, mi-o făcut mâncare bună. Mă așteaptă cu tot ce trebuie. Casa e în ordine. Mi-a făcut și copii. Dar dacă nu-i dragoste, ceva lipsește. Pentru că dragoste este o virtute cardinală. Este esențială. Nu se poate fără ea. Nu putem să avem o familie fericită dacă nu trăim în dragoste. Dragostea trebuie să fie prezentă în familiile noastre, în casele noastre. Dar versetul se referă de asemenea la comunitățile noastre. Trăiți în dragoste între voi. Și Biblia ne dă atâtea exemple opuse acestei porunci. Nu vă mâncați între voi. Nu vă certați între voi, nu țineți invidie între voi. Toate acestea sunt dovezi că nu avem dragoste. Însă Pavel spune, trăiți în dragoste, trăiți în dragoste. Prețuiți părtășia frățească, prețuiți persoanele din jurul vostru, prețuiți unitatea în disciplina creștină, prețuiți când cineva vă spune, hai să ne adunăm pentru studiu biblic. Hai să venim la rugăciune. E o dovadă de dragoste. Dar vorbeam cu un prieten săptămâna asta și dezbăteam o întrebare existențială, foarte grea întrebarea asta. Cum se face, discutam noi la mare temperatură și la înălțime, că atunci când ne cheamă cineva la un grătar sau la altceva, imediat zicem, da, vin, cum să nu? Dar când ne cheamă cineva la un studiu biblic sau la rugăciune, păi să vezi că s-o obosit, că toată săptămâna, că nu prea am timp, că nevasta nu mă lasă, imediat găsim scuze. De ce oare? De ce oare ne este greu să ne unim în Hristos, în valorile Scripturii, pentru a crește spiritual? Biblia spune, trăiți în dragoste. Trăiți în dragoste, pentru că dragostea, dacă este o virtute cardinală, trebuie să fie primul lucru pe care îl reflectă identitatea mea. Când oamenii se uită la mine și eu afirm că sunt creștin, că sunt copilul lui Dumnezeu, ei ar trebui să vadă înainte de toate dragostea lui Dumnezeu imprimată pe chipul meu. La întrebarea care este cea mai mare poruncă, Domnul Iisus răspunde așa: cea mai mare poruncă e ca înainte de toate să-L iubești pe Dumnezeu. Relația cu Tatăl Ceresc este prioritatea numărul 1. Dar a doua, asemenea ei, adică la fel de importantă, asemenea ei, e să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Întoarceți-vă împreună cu mine la versetul 2. Există un amănunt foarte important aici. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. S-a dat. Dragostea adevărată întotdeauna se dă. Cele mai mari probleme între noi apar când cerem. Soțul cu soția încep să aibă tensiuni când încep să ceară unul de la altul, să pretindă unul de la altul, când uită că înainte de toate fiecare trebuie să se dăruiască celuilalt. Prioritatea lor e, nu, eu m-am dat prea mult, e rândul tău să te mai dai. Celălalt zice, nu e adevărat, eu m-am dat mai mult, e rândul tău să... Și fiecare cere de la celălalt. În comunitățile noastre la fel. Problemele apar când ne uităm la celălalt și suntem atât de exigenți cu cei din jurul nostru cât numai le cerem, numai criticăm, numai avem pretenții de la ei, dar nu ne întrebăm, bun, Doamne, eu cum mă dau pentru ei? Cum mă sacrific pentru ei? Pentru că momentul în care renunțăm să înțelegem,
refuzăm să înțelegem că dragostea se dăruiește, în momentul acela identitatea noastră începe să se șubrezească. Dragostea se dă. Și bisericile puternice sunt acelea în care oamenii primesc dăruindu-se. Când noi învățăm să-i valorificăm pe cei din jurul nostru, să ne rugăm pentru ei, să-i sprijinim, suntem atât de încântați sufletește de pildă, când facem și noi, nu un lucru ieșit din comun, dar facem și noi, de exemplu, un gest de susținere pentru o familie. Dar avem cumva un sentiment, da, a fost stresant, a fost greu să organizăm, dar am putut să dăm, am putut să ne oferim. Iar în sacrificiul dragostei există o împlinire sufletească extraordinară. Cei mai nefericiți oameni sunt narcisiștii, cei care întotdeauna cer de la ceilalți, care se iubesc pe ei înșiși atât de mult încât nu pot să dea nimic. Întotdeauna au pretenții. Iar bisericile în care avem prea mulți narcisiști sunt biserici catastrofale. Noi avem nevoie de oameni care să trăiască în dragoste, adică să se dea unul pentru celălalt. Pentru că așa a făcut Hristos. El nu s-a iubit pe sine. El ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru păcatele noastre. Să ne dăm așadar și noi unii pentru alții. Și în felul acesta vom împlini ceea ce spune Pavel. Suntem imitatori ai lui Hristos când trăim în dragoste. În al doilea rând, în ce trebuie să-L mai imităm noi pe Dumnezeu? În sfințenie. Versetul 2. Versetul 3, scuzați-mă. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Ce suntem noi? Păi Pavel spune sfinți. Ne place, nu ne place, Pavel ne-a trântit eticheta aceasta. Sunteți niște sfinți. Da, Pavele, da. Tu mă cunoști? Tu stai cu mine acasă? Tu știi cum vorbesc eu? Tu știi ce gândesc eu? Tu știi ce gânduri mă frământă? Cum despui tu despre mine că sunt sfânt? Sfințenia implică o separare, o distanțare. Nu putem vorbi de sfințenie fără separare, fără distanțare. Nu suntem sfinți în sensul de imaculați, fără greșeli, ci în sensul de separați, despărțiți de lume, într-o nouă misiune. Îl imităm pe Hristos Domnul nostru. Și ca să-L putem imita pe Hristos Domnul nostru, trebuie să existe această separare față de păcat. Un pastor spunea, l-am auzit săptămâna trecută, nu poți să biruiești demonii cu care dormi în pat. Adică dacă nu te separi de viciile și păcatele tale care te țin legat, nu poți să fii numit sfânt. Adică trebuie să existe o separare, o distanțare. Dacă iubești un viciu, nu-l poți birui. Pentru că fiecare se închină lucrului pe care îl iubește. Și de aceea ni se cere această rupere. Ni se cere această sfințenie. Și aici noi trebuie să devenim asemenea lui Dumnezeu. Să fim separați de rău, separați de păcat, separați de fără de lege. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Este o chemare prezentă peste tot în Sfânta Scriptură. Poporul evreu a fost numit popor sfânt pentru Domnul. Biserica este numită în Noul Testament popor sfânt, popor ales pentru Domnul. Avem pe de o parte lumea care ne cheamă și avem pe de o parte împărăția lui Dumnezeu. Dacă aparținem lumii, suntem separați de Dumnezeu. Dar dacă aparținem Domnului, ne vom separa de lume. Mulți pocăiți au înțeles că sfințenia are de-a face doar cu felul nostru exterior de a fi. S-a pus la un moment dat mare accent pe batic, pe fuste, pe pantaloni și pe alte accesorii. Dar am uitat că sfințenia privește înainte de toate o rupere morală. Noi trebuie să ne distanțăm de influențele morale negative și rele din jurul nostru. Să vă dau un caz real. Să vedeți ce conflict de gândire putea exista în unele biserici când interpretau sfințenia. Un caz real relatat de un prieten de-al meu chemat la o nuntă undeva în Bucovina.
Pe vremea respectivă era interzis să ai televizor în casă. Poate ați prins și voi. Și eu am prins, părinții mei multă vreme n-au avut televizor pentru că îi judecau frații. Și atunci, ca să nu fie judecați, noi copiii n-am avut televizor în casă când eram mici. La țară, ca să prinzi semnalul de la televizor, ce trebuia să faci? Să pui o antenă. Problema era că nu puteai să pui antena sub acoperiș, că nu prindea. Trebuia să o pui pe o prăjină cât mai sus. Dar când înălțai antena, tot satul vedea că ai televizor. Și atunci intrai în gura fraților și a bisericii și nu, asta nu-ți trebuia. Și atunci nu aveai televizor ca să fii pocăit. La o nuntă într-un astfel de sat, se duce prietenul meu, oamenii n-aveau antene pe casă, dar vede el în parcarea bisericii un Bentley. Bentley, pentru cei ce nu știți, este o mașină de lux foarte scumpă. Și el își pune întrebarea asta, adică este păcat să am un televizor care costă 500 de euro, dar nu-i păcat să am un Bentley care costă peste 100.000 de euro. Nu există cumva un conflict de interpretare pe care trebuie să-l rezolvăm? Așadar, sfințenia, dragii mei, nu se referă în primul rând la o separare a exteriorului, deși în multe situații și aceasta este presupusă. Pentru că nu putem să conflict de interpretare pe care trebuie să-l rezolvăm? Așadar, sfințenia, dragii mei, nu se referă în primul rând la o separare a exteriorului, deși în multe situații și aceasta este presupusă. Pentru că nu putem să provocăm la păcat și la fără de lege.

creștină. Și totuși, din păcate, ele își fac de multe ori culcuș prin biserici. Și acestea sunt o palmă grea pe obrazul mărturiei noastre. Pentru că noi am vrea să prezentăm o biserică sfântă, dar ne prezentăm de multe ori așa cum suntem. Mahatma Gandhi, un mare luptător pentru libertatea indienilor, a fost întrebat ce crede despre creștini. Și el a spus că îl apreciază foarte mult pe Hristos, dar îi disprețuiește pe creștini. De ce? Pentru că el considera că mulți creștini nu aplică în viața de zi cu zi învățăturile pașnice și pline de smerenie ale fondatorului religiilor. Adică Hristos este genial, învățăturile lui sunt extraordinare, dar voi, se uita el din exterior cu asprime, voi creștinii falimentați în a aplica aceste învățături. Uneori putem să spunem că a avut dreptate. Nu întotdeauna. Biserica nu trebuie redusă și judecată doar prin prisma unor erori care pot să apară în sânul bisericii. Dar trebuie să ne asumăm și aceste erori. Nu ne ridicăm de multe ori la înălțimea chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. De aceea, frați și surori, sfinții ar trebui să respingă orice formă de imoralitate cu toată puterea lor. De ce? Pentru că suntem copii prea iubiți care sunt chemați să trăiască asemenea lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Este un avertisment foarte grav în acest verset, mai ales într-o lume în care oamenii nici nu mai văd necesitatea sfințeniei. Pentru că unii au ajuns să spună, ce rost are să ne sfințim? Pentru că oricum Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Ce rost are? Scriptura spune că n-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și au pierdut identitatea. Este incompatibilă cu identitatea creștină trăirea în imoralitate. De aceea suntem chemați să limităm pe Dumnezeu trăind în sfințenie. Și în al treilea rând, îl imităm pe Hristos în cumpătare și în înfrânare. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Unul dintre domeniile unde cumpătarea este cea mai vizibilă este domeniul vorbirii. Ce spune Domnul nostru? Din prisosul inimii, adică din prea plinul inimii, vorbește gura. Gura vorbește ceea ce e în inimă. Vai, frate, am scăpat vorba asta. Ai scăpat-o pentru că ai avut-o în tine. Ea n-ar fi ieșit din tine dacă nu ar fi fost acolo. Tu ai ținut-o, tu ai călcat-o în picioare, dar la un moment dat, când sistemul tău imunitar a fost slăbit, ai scos un porumbel. Am scăpat-o, frate, n-am vrut să zic. Era acolo, frate. Era acolo. Să nu se audă între voi cuvinte porcoase. Nu dăm exemplu de la amvon, că s-ar putea ca unii să le reproducă. Termenul se referă la un limbaj rușinos, murdar, indecent. Sunt persoane în prezența cărora se jenă să stai, pentru că au un limbaj prea murdar. Au un limbaj care nu-i compatibil cu identitatea creștină. Să nu se audă cuvinte porcoase, să nu se audă vorbe neînțelepte, nechipzuite, rostite așa în răspăr. Adică vorbim ca să ne auzim pe noi înșine vorbind, ca o moară hodorogită. Dai peste cineva uneori care atunci când se apucă de vorbit nu se mai oprește. Tu ești prins, n-ai unde să te duci. Ai vrea să dai butonul, dar nu funcționează. Mai ai uneori câte un aparat, tot apeși pe buton și nu se oprește, domnule. Dai uneori peste niște oameni cărora atât de mult le place să vorbească, dar acum între noi fie vorba, dacă mi-ar zice psalmi, dacă mi-ar zice versete din Biblie, l-aș asculta cu drag, mai zim, frate. Dar tot felul de bazaconii, tot felul de ciudățenii, de prin politică, de prin lume, și eu nu vreau să-mi încarc mintea cu astfel de lucruri, dar n-am ce face. Sunt prins, sunt arestat.

0: De aceea mai uitați-vă unul la altul și când mai vedeți așa pe cineva arestat fără voia lui, duceți-vă și eliberați-l. Hai că vreau să spun ceva. Trebuie să avem grijă unii față de alții. A venit la un moment dat la noi la biserică un musafir și l-a prins un frate și nu-i mai dădea drumul. Mi-a fost milă de el și după vreo 10 minute m-am dus și l-am salvat. Dar era terminat săracul, era epuizat, era obosit. Să nu se audă între voi vorbe nechipzuite. Dragii mei, vreți să vă dau niște sfaturi înțelepte? V-am zis că după ce am împlinit 50 de ani mă simt cumva mai înțelept și mă simt cumva mai abilitat să dau sfaturi. Vreți, nu vreți să le acceptați, e treaba voastră. Dar am atins și eu o vârstă acum și pot să dau sfaturi. Exersați cât mai des disciplina tăcerii. Nu trebuie să vorbești întotdeauna când te afli într-un grup. Nu trebuie să dovedești nimic. Nu trebuie să câștigi simpatii. Exersează uneori disciplina tăcerii. Ascultă și pe cei de lângă tine. Auzi-le păsul. Vezi ce spun ei, vezi ce îi doare. Că dacă vorbești numai tu, nu poți să afli ce e în inima celui de lângă tine. Și tu te duci acasă și spui: vai ce conversație, n-a fost conversație, a fost monolog. El n-a avut ce face, da, da, da, așa e, așa e. Dar n-ai avut o discuție, n-ai avut un dialog, n-ai avut o conversație. În mod normal, într-un dialog ar trebui să fie 50-50. Un minut vorbești el, un minut vorbești tu. 5 minute vorbești el, 5 minute vorbești tu. Dacă tu vorbești jumate de oră, îmi spunea o soră la un moment dat, dau exemplul acesta, nu-i sora în biserică, îmi spunea: m-a sunat o soră, frate, eram atât de obosită, nu exagerez, am adormit la telefon. M-am trezit după o oră și ea încă vorbea. Vă dați seama? Aici e vorba de o boală deja. Și e vorba că nu citim versetul ăsta din Biblie. Vorbe neînțelepte, vorbe nechipzuite. Practicați disciplina tăcerii. Nu trebuie să vorbiți întotdeauna, că și cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. Dacă am vorbit mult din Biblie, ar fi bine de noi. Dar Domnul să ne dea o vorbire înțeleaptă. Să nu se audă între voi glume proaste. Sensul cuvântului e de glume indecente, de aluzii, de vorbe cu sens dublu. Apropo, urobraznice, Pavel nu condamnă glumele. El nu este împotriva umorului, ci el este împotriva glumelor proaste, care duc discuțiile în direcții nepotrivite. El spune: nu sunt cuvincioase, adică nu se potrivesc identității voastre. Și uitați cum concluzionează el partea aceasta a vorbirii, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Versetul 4. Ci mai degrabă ce să se audă între voi? Cuvinte de mulțumire. Cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Fiți mulțumitori lui Dumnezeu. Dar nu doar așa. Cuvinte de mulțumire unii față de alții. Și haideți, dacă v-am prins la subiectul acesta, să vă mai dau un sfat. Decât să-l critici pe cel de lângă tine, decât să-l ofensezi cu vorbe, decât să-l vorbești de rău, că de multe ori cam asta se întâmplă, din păcate. Stăm de vorbă și începem: că a făcut asta, că a făcut asta, că-i nu știu ce, că-i așa și pe dincolo. Pavel spune: decât să se audă astfel de cuvinte ofensatoare, mai degrabă cuvinte de mulțumire. Măi, ai văzut, fratele? A progresat spiritual. Se roagă mai mult, e mai plin de veselie, a venit mai des la biserică, uite ce frumos și-a lăsat ciocul, sau uite ce frumos a îmbrăcat. Cuvinte de mulțumire, cuvinte de apreciere, cuvinte care să ne înalțe, cuvinte care să ne apropie. Tuturor ne place să auzim cuvinte de mulțumire. Niciuna dintre noi nu-i place să fie cicălit de dimineață până seara. Sau vă place? Mai degrabă cuvinte de mulțumire. Iar într-o comunitate trebuie să învățăm să fim mulțumitori unii față de alții. Să ne apreciem unii pe alții. Și în felul acesta îl vom imita pe Hristos. Și acum, în concluzie, Pavel tranșează discuția într-un mod radical în versetul 6 și 7. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. La ce se referă? Erau oameni în Efes care le spuneau fraților: nu contează, măi, moralitatea, Nu contează sfințenia, nu contează dragostea. Important să vă trăiți viața. Carpe diem, trăiește clipa. Asta contează. După principiul ăsta se ghidau foarte mulți în lumea greacă. Să trăiască clipa. Tot ce avem e momentul de față. Să mâncăm, să bem, să ne distrăm, să ne simțim bine în această lume. Pavel spune, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri, care lucruri? Curvia, necurăția, glumele proaste, lăcomia de avere și tot ce a enumerat el, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dar voi nu mai sunteți fiii neascultării. Ce sunteți voi? Copii prea iubiți de Dumnezeu. Peste voi nu va veni mânia lui Dumnezeu, pentru că peste voi va veni pacea lui Dumnezeu, va veni îndurarea lui Dumnezeu, va veni mila lui Dumnezeu, faceți parte din familia lui, sunteți copiii lui care aveți această misiune, să limităm pe Tatăl nostru ceresc. Și uitați ce spune Pavel, să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei, cu oamenii care prin prezența lor și prin influența lor vă duc spre imoralitate. Sunt foarte îngrijorat de modul în care începem să gândim în vremurile noastre. Sunt foarte mulți credincioși care au început să cultive prietenii cu oameni imorali, care la început păreau foarte de treabă, dar ușor, ușor s-au îndepărtat de Dumnezeu. Au luat tot mai mult din gândirea lumii, din principiile lumii. Au ajuns să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, de dragul unor prietenii care nu se vor termina bine și care îi vor aduce până la urmă la dezamăgire. Dar s-au apropiat de oameni lumești și au devenit oameni lumești. Pavel ne spune foarte clar să nu vă întovărășiți dar deloc cu oamenii imorali. Dar cu cine trebuie să ne întovărășim noi? Cu cei ce sunt copii prea iubiți. Cu sfinții lui Dumnezeu, cu cei ce au o vorbire sfântă, cu cei ce au un comportament decent, cu cei ce îl caută pe Domnul. Trebuie să ne întovărășim cu cei ce ne ajută să ne apropiem de Hristos și să-L imităm pe Hristos. Avem nevoie în jurul nostru de oameni nu cu care să râdem, să bem, să ne distrăm, să mergem la chefurile lumii. Avem nevoie în jurul nostru de oameni care să fie prieteni adevărați, care să ne ajute să creștem spiritual, să devenim asemenea lui Dumnezeu, pentru că împreună cu ei putem merge până la moarte. Ceilalți ne vor întoarce spatele. Fiul risipitor a avut mulți prieteni, câtă vreme a avut sacul cu bani. După ce i s-a terminat sacul de bani, toți au întors spatele și el a ajuns mai rău decât un porcar. Frați și surori, să avem mare grijă cu cine ne împrietenim, pentru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să devenim asemenea lui, iar noua identitate să nu ni se pară o povară. Nu este o tragedie când citim Efeseni 5 să ne luăm cu mâinile de cap, vai ce greu e să fii copilul lui Dumnezeu, nici de cum. În momentul în care ți-ai însușit noua identitate, toate aceste lucruri devin lucruri naturale, devin lucruri care vin din tine. Tu nu trebuie să depui nu știu ce eforturi să nu mai vorbești cuvinte murdare, pur și simplu nu le mai poți pronunța. Pentru că ai primit o nouă identitate, în tine e Duhul lui Dumnezeu și lucrează în copilul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne bucurăm de noua identitate, să o celebrăm, să ne însușim și să trăim în acord cu această identitate, pentru că suntem copiii prea iubiți al lui Dumnezeu. Ce onoare, ce har, ce bucurie să spună Dumnezeu despre tine. Copil prea iubit, binecuvântat să fie Domnul pentru harul pe care ne-l dă de a ne numi copii ai Lui. Amin. Vă invit să vă ridicați și aș vrea ca după această zi obositoare, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că ați fost și în stradă susținând o familie în nevoi, ați venit și la biserică celebrând în unitate cina Domnului, Domnul să ne răsplătească fiecăruia lucrul acesta. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru că a fost cu noi, ne-a dat o zi binecuvântată și haideți să-i mulțumim mai presus de orice că ne-a dat dreptul de a ne numi copii ai Lui, ne-a dat dreptul de a fi în familia Lui. Și pentru aceasta să-L onorăm din toată inima. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: Vedeți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia.
2: Și astăzi, Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
3: El lângă tine, iar

haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
3: Ascultă Radio Armonia.

deschideți mâinile spre cer. Haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa, peste Anglia. Doar nimeni nu-i ca Dumnezeu.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași, să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.